0: Dette er God morgen med Elle og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
3: Absolutt.
2: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
3: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du er på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta i jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
3: Det er ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
3: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
3: Okay.
2: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
3: Jeg vet ikke.
2: Da må du gulrydde.
3: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gulrydde?
2: Det er når du har for mye gulrot.
3: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
3: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
3: Den har du skrevet selv, eller? Den høres
2: Hva
3: ut som du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
3: Jeg vet ikke.
2: En badekar?
3: Ja.
2: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
3: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan er helt riktig.
3: For den har jeg hørt før.
2: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær i sommer?
3: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
3: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
3: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Og i dag også med stjernevikar, produsent Stian Hedriksen i studio. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hva skjer i livet ditt?
3: Jeg skal prøve meg på årets første bad, er planen for i dag.
4: Årets første bad? Ja, du har ikke badet i sjø og elv og svømmebasseng enda.
3: Det har vært for kaldt.
4: Nei,
3: alt for kaldt.
1: Ja, det har vært en dårlig sommer så langt. Jeg har heller ikke kommet i gang med badesesongen, men nå skal vi snart hoppe i havet, og vi skal vel også hoppe i noe annet.
3: Det skal vi.
5: Hva kom først?
3: Tom Holland eller karakteren Shrek? Det har jo nå kommet ut trailere for både den nye Spider-Man-filmen og den nye Shrek-filmen.
1: Så hva kom først? Tom Holland og Shrek?
4: Hvem Tom Holland, Kjetil?
1: Tom Holland, han som spiller Spider-Man.
4: Ja, det helt riktig.
1: Hvem Shrek? Shrek, han som spiller Shrek.
4: Han tegnet.
1: Ja, det var sånn det var.
4: Ja, ja, ja. Jeg tror at... ok, Tom Holland, han er jo født... Han er yngre enn meg, han er født på 2000-tallet. Så det kan hende Shrek kom først. Jeg går for Shrek, ja.
1: Jeg tror jeg er enig med deg i dag, Ellen. Jeg husker at jeg så Shrek da barna var. Ja, men han har vært... Nei, jeg tror det må være Shrek.
3: Ja,
1: jeg går for Shrek.
3: Karakteren Shrek kom ut 4 år før Tom Holland.
1: Ja.

0: Vi skal til et vakkert sted, til Hornindal, for å finne dagens deltaker I Brennheite spørsmål. Tina Årikstad Sørensen. Hei og god morgen, Tina.
1: God morgen til dere.
0: Vi nerder jo veldig på fotball om dagen. Keepertreneren til landslaget, Frode Grodås, kom jo fra Hornindal. Kjenner du han?
1: Ja. Jeg har ikke møtt på han enda, men samboeren min kjenner til han, ja.
2: Ser du på VM, Tina?
1: Jeg tenkte jeg skulle I hvert fall se Frankrike-Norge, ja. Hvis vi kommer så langt. Jeg synes det litt sånn, det litt, litt, jeg sover på den tiden.
2: Ja, altså, jeg skjønner det godt, Tina, men det morsomt at du sier Frankrike-Norge hvis vi kommer så langt. Det en del av gruppespillet, så den kampen skal spilles uansett.
1: Ja, ok, det bra.
2: Ja, men ja. Den
1: fin tid. Så mye peilinger
0: etter fotball. Neste fredag klokka 9 kan du sette av 100% sikkert, da blir det Norge mot Frankrike.
1: Ja, det fint da, samboen på Tons of Rock, så da må jeg finne på noe.
2: Ja, da kan du sitte hjemme og se på fotball.
1: Som jeg ikke har peiling på.
0: Ja. Hva det du har peiling på, Tina?
1: Ja, litt av hvert, litt sånn småting av alt, føler jeg.
2: Det viktigste at du har peiling på deg selv, fordi det jo det du skal utsettes for ganske snart her nå, spørsmål om deg selv.
0: Du spent, eller?
1: Ja, veldig.
0: Ja. Vi skal holde deg på pinnebenken noen minutter til, og så setter vi I gang, så bare følg med.
3: Mm. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant, brennheite sommerspørsmål, som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin, hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth, han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
4: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
4: Nei,
3: er du fra?
4: Jeg er 55.
2: Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikanske republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit. Ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
5: Nei!
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes!
5: Ja, det er ikke så
3: verst. Altså, imponerende.
2: Ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, en kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk, takk.
3: Ja,
4: god sommer.
2: God sommer.

0: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

Er det ikke pussy hvor selvkritiske selv de flinkeste av oss kan være, sånn som Lord, som jeg nærmest vil kalle et vidunderbarn, som er i stand til å skrive en låt som Royals i en alder av, hva da, 15? Selv så synes hun det er litt sånn flaut å høre på teksten og sier at jeg hadde ikke valgt å skrive den sånn i dag, men jeg håper hun allikevel er stolt, for dette er jo en monsterhit, en verdenshit, og det er jo ikke bare for en fjortis å skrive en sånn type låt. Vi koser oss med Royals her på P7 Klem.

Håper du har hatt en fin dag hittil, torsdag allerede, og jeg vet ikke om du er enig, men jeg, Samantha, syns at uka har gått veldig fort. Håper du er enig, for fredagen er bare en dag unna. Og her skal vi kose oss med rolige favoritter, og først ut på P7-klemmescenen, Teddy Swims med Lose Control.

torsdagskveld. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem med meg, Samantha. Og du keen på et rolig litt avbrekk I en travel hverdag, så har du kommet rett sted. Rolige favoritter det jeg kan by på denne timen. Aller først en gladlåt fra Mark Amber.